Ma kokash, ma kokash es halil, ma kokash tekha ambil galo de konicho. Lo tsokhon qobin qchina. Tokosh bel deshob el yol tu chqi, chkhon ta qiken chivine. Chkhon ta qete quk akhim pong ambil te. Luqix. Atsonish ambil te qchina. Tokten tok tsalakh bel shalil. Chkhon ta qta tokhya khzat qon. طبعاً القنيك يتقين نخون قبين قتشينة طبعاً المخطبان التوك نقتشينة مش خالي نقود صالح أتكلم قبيس ويختو نهجك نزاقبين مخطبان المخطيانش توك نقتشينة ونقود قبيس تقون صو خمالي كيختصوك بخا مالي كيختصوك بخ Kochbil, Malik Yatsok Baktano, Adler Ulmats El Narchak. Ayan Shalil Tedo Kitani Mesh. Kman Kuke. Kman Kiglanke. Echonte Ktatu Kyar Zakon Juan Ul. Iletir. Iletirko. Koil Elbet Agnal. Achtoja laikanet khonqpuaq akhilchiqo laikanet khonqpuaq iltiq qoyukchel iltiq qobetil tuntkanet khonqpuaq iltiq qanal ikson kanet qpuaq ayen xalte nachiq nqosh qman qtab tuqyaq kyuke Ah, halil lo pal at yu gerek halil akte to kitani mesh. Khon tsal khlenil. Mahapo pal yu gerek khalil. Mapongula. Lule tsal khlenil no khalo. Machi pal ule yu gerek khalil akte nachchak. Ay akte to kitani mesh. Nim tsal akh bilat to kyan me khalil tkha. Ambil te konik khalo. Chonten chivime, chonten zakhone ambil, chonten kikensh halil te kuke.